banque 50 000 francs jonnul ñoti donné jamm samdu en ñaabi Allah walli mo non banque mo kedda leñulo woni to welana diwdi banque mo kedda leñulo kada nani ene juuti talala baal wuri ñangir laddi fina da do ñaaje ne ñaage rokko ñaanta faaka siido.